Վարդուր, վարդուր, վարդեր ես, կաստուրքի պես կելոր ես, աղջի, բայց դու ինչքան ես աներ ես, իմ երկի պես տխուր ես կյանքը, չկա մեկը, որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ ես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր, դու էլ մի կոմից պլենդացել դարձար, դու թողեցիր գնացիր, աղջիսքի կես բերան չասեցիր, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աշկերի, զամասկած թշերի, գրունտով կարած մազերի, ախ մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսայից ինձ հուշ, վայ մամա ջան, եսում հետ եմ հանդիպել, եսում եմ ես սիրել, անարդ հոգիս պխտորել, ուրեմ 100% արա խմած եմ եղել, բաց իմ համար բումաժնիկը տիմսել

հանկարծ փոշմանես մի օր հարսնիկից գաս դիլխոր դիլխոր պեչ են վերբերել կրակածիլի պես արցունքներ թափել ուշը արդեն չես բերի հետ դու նորից եկել ես հա ինչ անեմ դու նորից ուզում ես գերես իմ հոգին դու խեն թուշկա ես խեն տարճիկ միլուս է սուրբ սակուլիկի մոտ եմ գնալու մոմի տեղը լամպուշկա վառեմ որ մենք լինենք բաժանված եսում ձեռն է ինգե տեր աստված կյանքիս կտոր սրդիս հատոր հոգնել եմ քո տված հարցերից սաղ օրը փչացած պլաստինկին մա ռևերս ես անում ես

սրերից եմ, սասնածրերից ես, այս քեզ էս ամենց եմ ծրելու, որ դու հարցական դառնաս, այս ստորակետ, քանի անգամ եմ քեզ ասել, բիծի լինի բիծ, բիծի լինի բիծ, Տիմոժեշ նի բիծ, նու արմենի նմարա բիծ ադեզեմ Ստալագո շարաբնի ինչ կնշանակի որ շարաբնեն կնշանակի որ եթե դու ես անհապաղ ձևով այդ երկի մեջից դուրս չեկար ես քու ձեռներն ու ոտները քարկապկցեմ ու սարկ սարկեմ էլա բայց ես քու անելն եմ չէ Ջեյսոն ջան Ձու բանաճանելս համար ինչ զանգես ձենը տրեց ես քթե գլուխդ ոչ որ ձենով օհանն ես աշտարակի